mami asama wa be obi nkan bi mami obi nkan bi mami asama wa be obi nkan bi mami obi nkan bi mami asama wa be obi nkan bi mami obi nkan bi mami asama wa be obi nkan bi mami ore unye obi nkan bi mami asama wa be obi nkan bi mami obi nkan bi mami asama wa be obi nkan.